0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la
0: la la la la la la
2: La ilaha illallah.

0: Layla.
1: Anak bay Serigne Faye zikrullah adama sene yang ci rew mem yow do yey fal dama yakaro da nga dem Maroc ayang Senegal fi wa kon baxna nuyu ma Serigne Cheikh Diop jaykatou nena ma setti len nek duñu baye.